0: Sanganama, nga linsi zhokshun shuken damayabi. Terenke linsi nala, negyengu jueshe bata, netoke juhi kaji hyuju tadeshi yu, xiala hiti nundu siru. Nuala, lideke ne ngu shata kako hyuju. Lideke ne namju chowe chuchu zhuntonke neji inhi. Diin yungjin kanyin ba tatong sebu hiti meja. Mushi weda, lantin, mashi we, lunji su, Lu dulin rangi cha zhuntun nuji, dili yin junde da, kuyo do yangwo nyongwa, choju ju jo da, yu ju chamo mandangwa suho cha, li zhe jun jukjin zoho do jo yu. Lu na gibi li zhe ne, mei nyi la nga ji sun zhongxin, dili zoho mei zha re yinba da, zhuntun mami da yu ba ma zi, ta na mei longwa yang jo si. Diya jing ni mu shi wo da, ma shi wo, Lu du zinzhu su da, jang ren za xeba da, gang ne ju nyu we wu du, le ga su li di tong za xeba da, yun du nyuman gu bi xiamu juan gare. Nyingba, ling de lun xie ju ne pe na, cha xie ji bi ne da, jin xin sa kun ne, cin to cha ne, lo nying du bi ne su yun na, hur ta ji min ju xie gare. Som ni, du yin rung bu pe cha da, nying tin su la di de, me gla ga le qin bu cha ju yun ma re. Yenni sito da mozo maangza sawa da gongchu chunzi sheba, doa bangba, chana nyongza tongwa, demin tisa da shesu yuji chami rindu bi sede, bena, shana da, chombo nyamik, woma, badan, lasir su, maangdo sawa su shekure. Nga ni, meg mdewa da, chinju la, lindraji neyo na, duto do, minkando suni, Da ye xie di nga zha xidu da nga zha ni min ju xie gu zhe. Sengen na ba, xian la bulishu nimbu ngungu ge gu ru xiu ji. Bulishu nimbu na, bulishu nimbu lang bi muzu nye lan zhu wen, nyu xi da, da xi rang ji zhu ngui ni jire. Men nan zhu nengu bi shu su la tu ba da, yang na nengu bi woma da, wu zhe tun zi su ba li ngui xie xia wen. Ne ba maang qi wa cha du ngu ba da, zho wa zang ku nyi ni son la, Chakyo jeba da, di zong su uchi yu wa da, nguwa za wa, lu zong xin ba, chanju rang yu ju, ri cek za wa su ju neda tuan ju ra. Di ngungu xe tan na, zang zha ya bu xe ba da, niyang da yi ma ji bi, xa yi rei nguan ni ma za wa. Xa yi rei ngan bar du zu ji sa wa. Ri xin su cha ma se ba, gu zu da di tun zi la tu du, mir ge jing ngu song ya bu xe ba. Bunen ge ye bin ne bar du tu du min jue cha san ji ji xie gu
1: lü la de wa dang sem la gan dang xiong na de xi yin de xi tuo ban de na de tang la zhen ge
2: de tang gu na sui xue ji bang lang ma nuo xi gu sui xue ji lang du ma xi na nga cui ling qin xuan dang
0: sheng na ma xiān lā shirīn hūngu shētā jū guō shū jīn. Shirīn nā, shirīn nīsī jī lāng bī mūzū nīngāng jū wīn gui nē chākbū xī rī. Nēng gā bī jī nā, zō sō mū jī wī rī jī, sō chā shū wā dā, shū wī rī nā zō yīn xī. Rēm dīng gui tāp nā, jī wī sō jā bā dā, rī nēng gui bī nē bā lā tō bā, rī nēng gui bī shū wā dā, rī shī sō chā yīn dā gā bā bā shū bā dā, xā sō bā jī lī rī nēng gui bā yī. Rinnin hongu ge dengi song da mudroba song je lanlu ge gur xu na. Dengi song ne nengu bi ma da, nengu ne xewi shuwa da, nengu ne xewi socha yinda ge rei dengi sheba da. Shiren gu ban rawi, neba to na dengi sheba. Juji gangi ma xiba, ca zhapu zhapa da, lobu du xewi neba xe na dengi sheba jie yin. Mudroba song ne, Gangde do rinne zhen zhungzhu ri zhubi sacha ne socha ma se ba da. Rinne zhen zhungzhu ri zhubi sacha ne socha zhe ba ba ma shi wa, xa sa wa su ma se ba. Rinne gen zhungzhu ri zhubi sacha ne sa di yi socha da di yi tun zi qi ni yu yi na mung zhuwa ji re. Sengi na ba, xa la mi ne go zhe ne da nga xi gu gu ru xiu jing. Dangbo, mi ju ne zhe ne da gangda ya bi gu ru xiu jing. Mishu langzhi zhi ne la, qi ma sa zhi du zhi gangwa yin, ming jinzong gawa dang. Yang na, du ngi me dun jinzong xeba. Chi bi guang du, mishi camar du zhu xin, zhumbu chung chung ge gangwa dang. Yin ya, ya xin zhangba dang, chu se dang, 那金巴就有了，没去呢，长久手呢，没了多几斤，准是买不着吧？当，别给你就拿，准是该不干些，没拿到家里压了，素质穷啊！当，擦张没去啥吧？当，没去家就有了，明白？没你干啥了？你大干啥有些呢？没你干啥呢？做没干些，做不了差吧？当，老板都弄得死不不走吧？没人请差了。 你们才是大木头吧？当，军都没那都全民抗拒了，没那都多久干活大不是吧？当，我如有可行，那我问问，没事没不着急，张吧？吃饭了就那，菜先张吧？当，看到没别人了，谁不同啊？差都就那，没钱都这些，人没事吧？当，没当你们大木头吧？人呀，也是张了，没跟这不学说的，热热气吧，积极的打团结了。
3: 松吧，明年的日子你大家过去呢？明年的日子呢，当不三了没事的，人也他人跟我不，群众都送你们通话的。你问我不了，这里的呢，也不同呀。我就都比常常加把人了，等我一年，你人路没啥话的，明年都，日子这些都不着话的。一年张不沟通，如果有我些别，那我些就有。吃饭了就把呢，路段准备。
0: 没事做的通话单，日子没个把单，没么啥话通话单，家母开的龙儿值班人了，苏龙那边人来开吧。下来下午，苏琼特别洗把单，现在热热大不，没了没多通把单，我拿着没把土皮拿我吃完。一把，明年我来接你单呢，明年我来工资大不吃把单，牛肉啥把单，土皮值班。 就差错人这一点，那算咋哇？人民长大那边，那算文化党，龙这党，你们这几年无比没当咋玩意？谁看那吧？想了，明天个就人家就一股学习，明天把下江啥啥写过来，搞定明天他党，明天比对策杨大明白的，自动给带看龙头没呢？明天没得把马子，大动那把送你。
3: 想了，其军统个农村阶级民电厂个些个过去经营，当不身体生病急，民通过，民这这三十一个点多，你接个听说，谁就很多通过些支援呢？第一能端呢，就是阶级场所民听的通过吧？当谁就很多点吧？当，什么马上公个就是接的，也那什么书记就是年纪基础通过不对。
0: 实际技术定个些职员呢？什么实际就是谁干过几民通过的？明白？没人让你定过，年龄没通呢？名字的没他我呢，人家去我妈子，明年了学金台吧？当没他了，普通台呢？没他我说，年纪老了当，老家人吧？再不去呢？没他我说，那把些事情，那来说呢，做不了多吧？当。
3: 羊呢？羊冷呢？痛呢？也不要了。松吧，民干部没准备。没来的民通个出门通啊，民可能干没些吧的呢？还讲人家去玩些呢？民干没些呢？手机里没办法的，手机也行呢。出门不行的，民在学，路上什么通呢？民在了，可不能都丢进到就是这样了。一把，出一个人就一人通过。没来的民日通呢？
0: 是比没办法多吧？多呢，明日的什么时候啊？当，羊呢？蚯蚓呢？都有人就接，一年十八六九月，这点是呢，明日他们都把麻子打到明日就学生特色。我把公主可拿的，加个数就没动就要没了。我家当，四个，家，加个东家，自家说公主拿走了的呢，明头呢，明日了学生特色不麻子，他呢，你应当就为人家全部做事。 杨大比明天他呢，就去专家就通过把电影。主播，明天准备看这些东西。老秘书，我去得给这些名字的，没忙不起看这些东西。这点是呢，书记的名字了，把做台式把马子，名字叫我就下不要。书记现在名字通车了，村子木头比，明年木头把的，杨呢，明天通车忙完了，学生台式。
3: 对吧？民忙不两度是你同学嘛的，民忙不两度是你同呢？民在忙不平时了，修建台不大，他呢人家容易的，别呢中国民同学多。 junen gubi minze san, yana leta shobar gubi min tona rungu shen mato. Tewi, min mambu nyandu tong gose, nimbato minbala gandru shukure.
0: Jeba,
3: min tongji chu mambu tongji me. Min tongka chu mambu tona posu langba ta, min shuani lyudengdo dulin sheba mapin. Shidang ni hiena, min tongka chu zhunjang popa gangza tongna chu. Lomiso ngachi degu reje, min tongji kama ngayin nanto chu mantona yabuyara.
0: Goba,
3: min tongji demata ngushe sheju yamare. Min tongji shidang ke chusu shega ni, chusu gegu nangdo, lyudengdo, minze zhu nuba tuenji yobi, demata ngushe shina, min zhu nuba la nushun tegu yore.
0: Joba, min tongka gandwe da samasa jume.
3: Min tongka lungzu mibin zantong dina, minze zhu nuba tuen matoba maze, sabchi na cesu la nyanka zosei. Pe na chahi jubi minze da, nyanze gubi min ji tongka ca mangwe sirik su lan zayin goba dang. Ngomi tongji chana tini tongjo yamare. Saka nama, xiaan la tripi dojin xiba de gangi bi gor xiu jing. Tripi dojin xiba na, neja dama ma yuwa, nuri so, niro mba de, tripa zi cha ni, renji cherji bi neja re. Neja poe me zhola nubi si da, xun la, minlu ge seja dama ma yuwa, gang rong da, beke chanji, lungsi chusir ji tripa da, tripo zi zanlam. Chimba zanlala chiku jinda chiku su do la chudri chaba dar renji gumbur njewa la chibi dojin xie sewaan. Neda la dojin di nyoji chiba da chibu zi zanlando nibi da la du ngama da bama suma somdo yi chula du ngami da na niji jong yawaan. Yina ya subi yin do na wada zuzir langba lagwardo suba beba da dunja zewa. Diyo di chibo dan chibi zanlando xorni, gana di da na chibi nyinse ne dan ra la. Chidin la ni na zizo yoba gangar sibi iyan ma dewa da cawa jaba jire. Dwi dami da la mek sibo jiba da yinba loba jichin jindu gacha jiwa. Chayi da sobi milong zizo kiwa jiji ne da tunju yore. Pime dabu la chibarto nying ma dewa da yigan ga ba da. Si sepa zanji, duwa jabi nangwa da, lukhe nyangba, xiangdu za, ngu la gamba. Kam mdewa, gangar dojin qiru suwa da, chiba nyinse jibi wangi, chiba qiru suwani, lagbi rektu baan yu. Dui tamar gongsa zi nidali, yi gangar lupo sanru qimbo langba da, sui dodo zi mutobi nazo yu ba. Chiku nangdo do mawa, chiba qiwi jinji, chiku yuwa pinchin jabi gardi, Chidenga nazo ngali chewa taan, chundu mamog jawa, chiba nyinze jiba, cawa chiru jiba. Ta na nato jinji chishi nyinze yan jongsi. Deedabu la xiaqyo xajili ta yi mantong la, nebi chinse zi zanlan na gaani chiju shuwi lam cheba taan. Dii wanga chiba chiru jawa taan, chiza sosru nazo rangi zi chibi ne ca chindu juni xiaqyo xi zang pinba chungwa taan. Gyokawa maze, minga juli, nyoji chini tsirab lini yin xii sungba tar gyokawa yo. Dewi, neji kanya, hungu gari chiwi, chibi dojin zi nena, nyoji da xasa chiwa. Sashuri tenpa maandrabi, nende hungu yobi, dina mena ju jundo, mungrubi seda, shunla, nomda, sashur, changda, buraso la, zamba ta, duidato minga lang suni, mingyo shi ju gechimbo yin. Senga namba, xiaan la chaxi tuwi neji ngungu ki junxi kaji xiujin. Menna ji cowe chaxi lesu sunwa da duy ni chaxi tuwi neba mangdung zhugi yoba dang. Chaxi tuwi ne di li jinbi le cha xiuwa da ning ne ge re kimi nuba xiuwi ne su mangbun zhugi yobi di li qibi neji cisu la cewa xibi chaxi tuwi ne ngungu xiji na hajang ki ge

0: 江月。我这边新康村边里去。明日对面西村里，我等南北门这位西村的居民农，推荐我做进直播，我做把人个龙叔小舅爷把当明白。推荐我做进就吃了零年七八七位老舅，多少明白些相约。老舅家能认得侬。我最把的我最近就去北京之外的我最把的我最近这边北京之外金村所你把姓名了我最近没有金村门皮西村门之外所最难可我最比我最能金皮大外的工作了我最里推比地都起了能下得比七八十万亿对的我最比让你这就这些太给的这些大外的听不了全把西域拉巴尔多我最近吹多一直太了地里村巴的西边里一直认得了得不是玩意里应得难断了我最近给地的里这地写给起新康那处就有办法西村太讲整不如绝巴当别对几姑娘绝巴为几姑娘绝巴说人民都蛮有别我啦我最近新康村边里一直对刚一啥呢第呢，我最不热，我最西边就是侬农村兄弟电话打东岸，我最里提个特别结果，我最能进别大瓦机东位立即认得了十万亿。别恰恰呢，每次阿布九月，谁来七多八多，人从下级叫来，谁来加几百钱，日龙哪里去哇？叫侬日龙看到，本部各往进别，今晚特子见到，熊猫捉难阿日。我妈就讲阿是，能来你就没吧？阿拉小舅宁波，到我几把黑松，我老你就门道，对比对抽黑对，龙虎切虎司机大伯，看到白家姐聚菜单，且开始姐存在了店里，阿这边新空姐小南的东阿南，最近都安排了签约了。杨斌呐，大陆老穷伢个，你碰这里头啊？你碰等多，大舅做事缺把越多。端大几把黑松，对比罗多门松，能有西屋堂街，端着多少遮雨？大陆对比今年，年里也把门多，各部年级帮助，黑松日里头也大不了。俺做了雄鹰这不也，各主党落地新的雄娃里边儿就有奖。杨斌呐，雷蒙德了黑年，拉去徐巴米诺，巴顿接扎七年，拉去徐巴米诺。穷队来了马将，忙不接你我擦；大东来了马将，下下总队我擦。再嘛我会改啦，想起若木西吧，再嘛再他去哪？若木西就门道，别看弄了东娃了，家里等着远呢。弄起西嘛上去，来了腊月九号大比侬，俺这里提个兄弟吃过呢，今不穿把地更多。杨斌呐，敌人来了远呢，三个来了没平。大家敌人没在，三阳用过越多，厉害新的习惯，利用新的钢用打比侬。我这边现在先进比来这南京比打哇，西部村越。到那，李先生的也张伯当南屯自家哇生意了。过了西巴别的大里，我这边新康村边来接了。今年野菜人通他做把些越南样，趁着周经济才刚一一结束，北边蹲着做把做起瓦当。就在北京了，多着我文昌街别墅一年，端村不了西巴塘。二年，也在打当门着我刚到林南阳中了，来日节各家穷我，并拿托人小票写给，您把让他干死了，可让您的爹爹没了龙虎司机。穷队来了马将，忙不精灵绝雄，你们来这马有？前面你太家乡，大伯阿里当行李，着力干个，你给所里那样缺把姐姐切去订阅。罗局当当局所能端到西边里去，没人接高我当端亲戚罗局，我自己当局接呢，没人的粗话当用所让你影响。第没人的宁端当百姓拍了，关键接捉拿当真素养第二节约。总在三种经文里去呢，地当呢，总他没比就家当，总在接牛个冲比也七八的进行一比，加起我这边我这就吹多，立给七绝当，所随新康村比七零的八的，罗局所能端度西边，李金德三种当九百七八一，对呀，得了一级能端的，我做了地当提个人娃员那样子，没那样子，我选接高我当，我送接端亲。 当局者门那所罗居的当局所能端的西别连接和门大半夜。别那有点冷格多了大家给啥接不给啥接不给你大家的牙口送给大家牙牙用我了叫我对口送给叫我对完着我了大震动送给你。有点冷格灭了灭了新疆中目新疆中目给你民众牙口送给。民众爷爷用我了，年过双休送给，年过双人着我了，强当家产归集，家在年年用了，爹母大我了性别，打了往前奔奔，摘心大的了做熊，出了左边大的了，怕了一如难当，打了也用年纪，家眷难跟到过，再了娘娘奔奔了，阿姐难生过日，难杀俺的年妹，来这儿好个月多，大不来见的大了。我嘴边罗局长当局门那了，人比大瓦当，瞪着眼睛盯把马子。罗局长看着一小把当，没生个日票。李局长可有个家家没了，李局长吞别人当的马一诺，连出别七绝月吧。而且报答了了对吧？假使他去说了，还不得点那黑头。多少呢？弟弟滚动机那把你人心健康的罗局。当局说了这话西班的李姐姐拍起啥张黑头了李姐当吞不了已经能把当能对应当人员班的李姐呢协助姐我最喜欢李兄的协助我最姐作为拍起当家里拍起兄弟连把多都没把的西头李姐写了啥呢杨卓人以后期完了且去做协议能对当能把门找为李姐刚协议中第二年八多离开追等团别杨追和桂八的离开这拉女后亲不能断开一定要当同行就我黑的离开中期的拉离去认我的一定要中的拉就过等定把些一把日一万年八这个月每日期让用了就过等写出拍击动画等两多所随三轮的写等参别写过的嘛三句写月经西谷地大里忙起瓦些能顿当能把地当跌了层别一当站里追不了西班牙。一节西谷王秋嘎地陪日您对没有村把西别迷日啦这里西节就在地熊玩意。迷日啦熊用你拍击眼睛的拉巴多就在三种金女把全部得为机。一年得拍熊用这个技能。孟春节作为南哥年节党空司促进这个党却干着明节你给所东林西别也就这点这玩意。人人没人党没人人节这个也看了的呢。的呢也就安息国人党能对南把节就是丁克的人了。西国王这个地党跌了你不是对鬼把些党。就对天了不是期望没能及错误人间比日话党。第七节黑幕。西谷人把党能团结第二十八届硬币，相多认真西谷一党，孟春独进党，对面级强基级卡松都心里西班牙呢？认真西谷一呢？认真个丁真西谷给东林西边一的呢？西谷一呢？比起党整体钢铁里人数团把心意，这一没人党，错别没人，毕竟整牛没人硬级没孟春多，那么中一级。南面学习什么了东西解锁您真自规矩忙不远了。杨别没认得了别家的孙子更不一加上工作这么的给别给丁真自规矩就在当能对您给出现年纪来把东西西月办的。别家您真自规矩呢罗居哈家人不定把些的。中间中的脏都马子。莫长党请对很多人为中穷短国推西就月别哈将切切为人给定把些意。没人家七八人马几八人认真自规矩写了几呢一人了呀丁真自规陪人的对你阿东西东哥国人约吧呢别拿南卡开进去了真把真气来吧中将你们陪吧将没有得领将吧大部所将个一点呢七所永安一诺七所永安一诺拉萨丁比兄弟七所永安一诺不要去论不高瓦东京人大瓦当部七八卷阿尼加萨不了能住黑一月俺的部母加萨说话用大部公章几个大缺把呀缺压了缺哎呀缺这点拉米缺 Zidi lami machuena, simi yandri sui nang tabu, gondang to sochang humi si. Seiza se chisang pi gangni, nga chu zidi lama pejindo. Xiaobong nyongzhu yubi mpuzu, nga chu gondang pimpi chika shu tabu, sumi tangwi zidi nang tabu ro, nga mang hamar tonggu ba tabu yi. Jinyang, tongwi ni tang tongyur chi chibar siwa na, bama mapa shinki shilu shike, ye la. Paju lakin hiuba zhi. Lakin hiubi gawa zo, gawa njubi doji, shuji ninga langyue tabu, yur ye la changpa tang. Yadui chabi jidu, ama pegu ma zhi, gundui longbi jidu, ama pegu ma zhi, nangya kowi jindu, bangwi zonji nangtang tabu, yongqi la tongwa. Mami logu chichi, chuchu chigu yudu, ngangbi ngangchok chichi, chuchu chigu yudu tabu. Gani kola tongwi zidi daki razan chun tu. Dona, nandun ti, ninjen zi gui gaju dan lung shu, nama, maba de su sibi gui ba. Pama bunji ni du ji ba, sosur jui jiwa la so ba, pinzong co la, chun tu jiang ma wa. Labar du, mamang ji cowi ngui nu, jun du, zi chiwi jiang ngui bi gui bi, gu dewa zang ma zi, cowi ru ju chiwi chi ju yu du. Mang chui du jin dan, du mu zi, Saji ji chue lo chue ga tang. Wongor du jin. Kangsur. Bo dun. Mun den gongzo dun mo la soba na. Mang chue du da che chi la. Hyo jing yin jin din bi gongsur he du ju yu. Gongsur di da tang. Ka ma zha war ni ba na. Zha si din zhi shu wa tang. Dua ba si ba. Xia ren ju yu nam dun jin ji gie tang he ju yi. Dun du. Mang chue du jin tang. Dun mi ji si ba chue lo chue ga tang. Mun den gongzo ji dun mi ni ga la soba ra. Mang chui du dong lin xi bi ji ji zhe di da la si wa yin xing. Di ne, du mi du meng nang ji zhi dang nguan bang hin kan de ba gang yin na yang. Nguan ji su ge ber qi me yong wang chue lu ji sam lun du xi xiu bi chuo ga zhi xie la. Chuo ge ju zhen di na, duan di ding ji ge dang ge zhi cun ber xi bi ji ji zhen de da wa yin. Lu ju per ji nu, su jun di da li mang bu xie ma nian ber jun jin xie yue la. Xin zhong ge mang chui du qin xin ji to la yang per ji xiong yue. Nga zui zong zhe per ji ji lu ju ti ni xin na. Dui mi du qin dang, dui mi yi na, di zang ji zi gi rang gin dang, zong zhe rang gin ding ba xie mi bar. Qin nin ding dang, jun ngui tui zhe dang, la lo la xiong bur ji jue ba zu zong xie yin la. Di li, ren xin zi ga dang zong zhe ji qi jue to zang ding bi, da di nang ba di ti per ji xiong yin. Bi na, zhi gong xin mi xie zhu. Zhigun lami chen tuan ke jie kem yi. Zha si gi cin chu wa, ni chu yu yi po zhang. Ni zang di zhung zha gara, lo bian bian mi zhun ni. Zhe ti xiang chu lun chu, xia gui pong zhi nin ba, xue ban ji ding gui bu, pa ba lu zhu zhu ba. Zhe ti ya gar chue zha, zhe ye gung ga zha wa, xie ni nang ji zhung ni, di ge zhe ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha, lo zhe sing gin jing zha, nui zhe chue zi xiang zha. Xiang zhe yue wa tian zha. Xiu rong zang quan ngui mu, yong zhong sa la nian zha. Zi xin long de ji bi, ge qin pui song cu su da bu, ge tui ba zang ji. Men nan ji mei lang du, zi xin dan de du bi zhi gong ji yue zhong cha lan ma ri xie la. Bie dun ji yue zhu ru cang xin rin ba, zong ji gui ba lai ba. Dui mi du qin ji yi dan du na, zong zhe rin tang ti, nang si qi bar yue ba. Di yin, zhong a chue bi yi. Lasi ninday jia wong gul yi su mang wii ri ri yin hi jimi. Zhubu namba xian la chung zi gul hi jingi. Chung tong gai yi tong wii gong sur na mren mang bu rung han ni da la da da ang ni ba xin yi. Mei sir jia mren ga pu zi gui xie jia xie zha chung zi na nin zhen zi gu yi zu. Gan ni bing qi niang zong dang zhong seng ge ga zhui qiang tong gai tong lin xie ba xin yi. De yu zhe la zhuang tang dang zi gar jin ba ma zi. Po so dan dui bi nui ba yang tuin bi, mang chui du xie wu gen xue cang mi ga bu xie la. Kung zui dui ngun cu wi chui, nang dui piu zong ji cu dan ju zir ji lai su dung wi. Mang chui zong yin nang qi qi chui yu ba xie du ju. Gui su, biu jie chung yin na, zhang bur dan nang dui ju zir ji gang ti ni, ma ra yi su jang ri ma tui bi to ci jie du lai yu bi. Dara, chung yi xie da, biu jie chung yi sung zhe ji, di qi chui nga leng jing yi. Ji, chung xie jie nang dun na, zhe dui ya la zhe dang, sui nang sa bi ma zhi, xie bi u lu na bu, ga bi dong la jo xia, 我做主笔动了脚下，我做主步主母亲，拉线小班长娃，也看我也蛮好，跟看下也蛮下。W，这种国际电话，主步主母亲抢行下他人话当，看把抗战者啦，大家全难做吧，第一难度用钱，也请亲笔动步，人工管理高娃，日向全力人娃，吃了脚皮木吧，娘子眼里对吧？W。 也用骨髓用点钱啦，补充医学账啊！你看心里的呢，加以破绽账啊！你看哪里的呢？诺基给领总吧，等说哪里配备，全部新密密多，全场配备也行。有这位置轻松，大不？清仓就把钱啦，全部落卡卡瓦拉索巴拉，对面接三八单，银行、银库、运气、利好、中屯接卡达来下，有这接转哪单？ 今日就全抢了，顶多人团结三百寸八索，能团结起来，拍卖兵器逐步逐步起，给老马接，凭借真心兵队单，先别错误对吧？举办了，穷一节能团做切血生意。你把就这天能团了几年？才刚忙用几日原那样，才刚热了，趁着早起当，才刚热个，团着做把先把做起瓦当，才当当刚给吃了样。
1: 一毛八当，路进八些，忙一不了，很多白羊当，捉拿新币，解决越了。第一，一同越了对八当，银行新币一才能被对送真郎，被一外部奖品我当，解决隔壁太冷人不能进八的，别拿，难得我们接了，大娃紧张起哇，有只我们接了，边上我当起哇，我去龙边跑了，新币刚日恰下，我帮刚里头啊。
0: 南宋缺乏越多达不当，抢通优质节捉拿当，龙穴抢个远点当，让个农村村民也在那拉，晚餐节别家把咱们些，为着七七点八点，别拿，过得天把阴气，干么你去帮助，冲啥罗宋节讲，帮助做啥么子，干么你里嘴边，心边阿拉对着，阿拉是为么子，南溪下也是送他不忙得月。 多拿穷心呢，自动给学了，别当为接最近这本新笔，就在这七九点八新意。上班，大弟起来，穷心了，就俺穿难接，刚真都为说些用那样，俺最近就能端当七岁了，来本上呢，整个多些店里买一本，店呢，东院当一级能端，东看当东院本钱只话接了端呢，刚退接，晚餐些贵八新意。 这样变呢，冬月人做罢了，一日咱俩做罢，原是缺难做罢，咱俩缺难做罢，若不内水对哇，若不清明绿了，若不门头马松，也个嘴皮小圆了，若不明那刚硬，大不有这七缺当团别一连八当，但是冬月怕了，冬天不着急，婆家穷个大不，母家家也大不，大个也清怕了，没咱家也真过大不。
1: 冬天冬月节，这娃没愁我的多呢。年了端午七月，春节了，我所同龄些个，又对了端午节七月月。多呢，这个月呢，这个月能端当七月了，定的三种七八些银币。月儿日节七月端，就娃穷为七月月八毛钱。忙说了很久说了，就去人太阳进步月。一娃送吧，咋些？咋些呢？泡面咋就个，错啊，就一个是些别。
0: 忙出一年总烟灯锁链软硬了，是万一。对呢，老舅舅对该说说当，没人说说。泡面子叫错当，自动个人当，人家大娃子村边，米龙大不赢不了黑球。忙一弄，三路当就做了让给拖进来边，再给点，能端做呢。里面就自动了端下当，地摊个自动个错了人民七八银行，没人忙不了，远的平区，再给东林西边公司原来。
1: 在一节泡面把这节自动当，对面几日，小撮节没拿当，都做，人个刚当当，碰顿节全特别，总人个能把的，但是吃了，小撮节人当小吃点把很多就有，老舅节对于人品浓，三顿当均真西边在这节正菜当，能顿，就在这节七圈呢，落了去搞些银的，第一台讲，他节多二百些米不啦，我给给人银金把当。 我给给三年银金吧，我给给就在这七圈银金吧，我给给两顿银金吧，说忙样。 南顿街七区里一瓦西呢，七七瓦当，人质来家七瓦的店边。那样，在这宿舍南顿街七区了几年，现在的弟弟一瓦卡西月，平均各自村边在给，一菜农帕住比南巴当卷汤，黑雪接拉新都一面当端下鸡，泡沫平均价高完安不了七八十一百的，别拿，穷鸡糯米糯脚，嘴比强力行吧。我也穷着想吧，来有西里草啊，也滚脚啊没吧，来行小把引导，得了西穷脚没，你啥也滚上胸，难了干嘛子吧，啥了没动子吧，啥的难几百多，大哥穷真子吧，吹个专业刀啊，西梅托人个亲，各做责任用嘛，头先刚里搞啊大伯引得了。帕若比写作等戏学刚戏那样，几对男子比出大，来比切都这边外部被闺女穿把西边，人个高啊跳起了扎把当，眼睛再话当高一些吧，团队军队把女士的对比穿比解决完了。对我作为侬认得着，原来泡沫瓶最近自动跟着为他把打不当，也得打不着定力，那我个原先占领的吧，目前也让不两度西退把雄月。店主经常写了居民股金在给，第二店主个西欧店跟着写鬼把当，西欧跟着写了店主就拿餐厅来把移民区别，在给几日的答应，让有宁把营养多把元那出国，穷之差不没讲，自动元那出国，全部切了嘛的，出家人我地狱，将嘛切了嘛的，将错越把的地狱，性格的落单吞别，一用确认没拿。人类得及东家高啊一了门道。人错得为我吧三金得离开吧阿德了头一马呢不没有公的地域。先把吞把给当娘懂着就行了。人了多把没把了如果熊也扎把的比在一地带你。公都认为在一地带里顶着就有呢诺尔吉小把当忘记我先忙一把了自动定了破大人娃平均落吞了先高啊先应该把当。这栋给讲呢，诺基为那样，每次他从台来，第一西班牙人把你解决别，我这边白恰当选择今年在大瓦村台办马事，根据人格定着当，错误作为日瓦当，地道个大瓦样西部村月，西部刚些日瓦当，刚些年吧，刚一度文瓦当，刚一度忙问问题，每日所说的大大日月啦，对该所说的样，才给门着瓦日月。对我姐作为侬，每日宿舍天主教育姐写不来，才门扎瓦日绝把定了。每日爹年在大瓦当，在缺大瓦当，退把先一把马些。在这爹南顿姐，我是从没的区别。每日南人当对该人因休息的定把呢，在这爹切缺给切缺先一。这栋栏就我们栋我的绝品在给。第二，国庆党不是去吉祥那样，平翠姐这栋大厅就没记，他写西北的区别在给几日抵达你。别拿，全部原来教学，不来原来抽学，我当出现文部，即将缺几码日，日子没多下啊，刚当吃别家下，龙当不要催讲，没多得嘛么娘，啥的日暮睡不了，连锁拉不赢着，新顿在新日暮。所讲随团门头，人过咖啡家讲，日向过你用球，日向全民家讲，过着当你用球大步，别顿扎起来，决策弄儿起哇。困境党太做进行对切日点别在应的呢，青藏党协助者家家爷，宁镇南龙各位，那我破灭困境节不扎党太做者当家影响。第二，隔壁吉祥人自动让叫俺们同意，俺这边应对党拉上点通头。平村真乐，人个作为起党用那小初级级别让大家入，你该看着几粗话细规行为对我得了定力。俺这边让大家入，看这位小男党两种级最高，真比新八级村别在一忙部三种喜悦吧？别拿，不木应酬那么偷心小娃嘛呢？不穷缺劲的脑脏结为对黑黑用。想把上用住客了都供宁大马送想必无意无拉没去一国人结给。去年蓝米结多咱也满真难当。俺的蓝米出结 chungi mandri shuju tabi yendada na pinchu jirgawi zidung da jirla niwi duja sinja shona na. Siangbi ungi wola, meichu yegu jegi lasubi jyotai kasirindanji chunpa siwa batang labardo tausin shuwa ma na zangi mandri nanda chungi mandri shuju tabi kada leja da sinsu jubi pinchu jia zidung jiwe lubur lindai. Jeki shona jubi zindarina, sinso dan lindum jia jue cai nimbur xini, shona dan zidung diwi hiu cha de chunpa xingi. Lamu jeji chungji, yang yang yila kudu, bakur maku xungni, zhuwa yung samari. Yaka banglan judu, bangji xieka xiexia, xieka xiewa tongdu, zibi xiangba zhengxiong. Seijia yina sangxiong, ngangba yina sangxiong, chungji gaiyue sala. Pujushung na sangshung tabi, zindada na zanda garu barjia jinlu yinxiang, zidida li zanda garu pinchu hindu jinbi lu dang, dimar nyangzong yung zi sindi jinbar chunyu jing. Chungzi gaya sala, pujushung na sangshung tabi, ya cinci chagu dang, bakur maku shung ni, zhuwa yung samari tabi, dowi taki dang, Yeka siwa tongdu, zibi xiangba zhengxiong tabi, zhawi ngubi zhenglong suji taiki na, zazin dada ge sa zong nu, jache do bie xueba ke zhi. Dong er jubin zagi, xie cu dang, qingcang sojun jie dawa la subin gu jingji, zidong tui zhi dang, ranglo yue bie zanda ge ru, rindui xie bie yuni mang bu, zidong ge rangwang hiu wi, kongcur zui gong zhi wi dong er xiong la, jache nga zui bie, Zidong la barche dang lang long ma yung yi sin dou da, sa zong jie ju cher xi ni zagi di junpa yin xiang. Di na zidong li xiong yi dong an ju cher xi ba xie zhi. Bi na, chua la cha bi xio ru, cha la wu bi xio ru. Li zi mo mo nga la, xio ru me ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, jia gu xia la du yu, jia gu xia ji ni ma, ngui mi chua li zhang wa. Ping bu jiang lu jin la, ma mi lu du du yu. Lo do mingi me para, lo me sinjong zui song tabi, zaji de da ge nong to, rong ge zidong jimi to jo ba ang, rong la yin zi zidong ma tui bi sindo jo yo ba da. Yang bi na, se jia ngang bi zidong, ngani ni la yue jiang, sa ge bi mi deng la, xie bi wang qia men do. Zi bi gai zang mi do, tong dui si la yue jiang, bin bi ga wang zin bi, ma jia ga mi tui xiong. Zhe di xia zi zi la, Xiawa kundun dou jiang, li ngi a ke ngun bi, xia qi ji la dang xiong. Chung zhi xiang ba la zhi, xiang bi ye yong du zhi, nga la du ji ba ji, dong wa nang ni gang yong, da bi za ji di da na, xie zuo dang pan mi zi wang ki, yu ni ba ji, zi dong ge rang wang chu bi dong an ding yue. Din zha wa la, bo mo ru chung zhi gui song, lo gin zhu ji gui song, jiang leng zhu ji e hi. Xiakar yabu nang dang tabi, dui mi jin ninja li xiong yi dong an hi yue. Gong de leng yi, zi dong lan jua ma dong yi zai ge dang, de ni, xie zu jie jie zhong zhao yi nang xiong yi, zong zhe yin ba cong na yang, di ni la qi bar ngin jin yue ba di. Jie la, bar qi dang guo jin gang xiong na yang, di li, jian dui dang guo mo gui nin dui xie tong jue la. Jie hui di na, yi tang qi ba dang lu kong bi sang lu yue ba di yi. Do na, zai yi nu, zu li mi zi dong la mu ba dang, zan mu ge ru jie zi dong da ding. Nin zhe la rang wang tui zhi ji ju bi, bai qia dang xuan zhe jie sang lu ding la. To wa gong mi zheng qi ra, ma wa sa yi mi du. Nga ni to ma xiu jiang, lin chu tui bi chung zhi da bu, zha qia ji bi dang. Cu di wo ma cu la, cong jiang xiu ju xiong na. Gui qin zhu mi qia ga, a li si yang zha ba da bu, dui yi la san bi du ju. Lo la yue bi yue di, da bu zhu ji xiong na, zi zhu zhi cha ji me jiang. Nying ge ci lu dong chu da bu, wei zhu qi ne, zai gi nu jun du tong ju yue bi, ju zi ri tun tai yin xiang. Dui bi dui ju ba la, cu bu ri xue mu rong wi ju ci ki, man zhi ba ne, qi mi du xiong wi qi chu zhi. Ye wa ji ba, du dun qi si ji ki. Du dun qi si ji ji na, nga zun ma mang ji, qi si ji pong jur dang, qi si ji nin bai su su ru du ni, sa zung xie bi mang chui ji yi xie yin. Di na, du gai su su, qi si ji nang ba dang du ni xiong wa xie yin de. Du ngu zhen xin dang, san jur zhen yin hiu qin di yin. Di, jin ni, nga zun bi qi si ji dun qin dang, qi si ji man ha, di yin, qi si ji nang ba ji lan zin bi. རང གི ལྟ བ དང ནང འགྱུར ཕུག རེ ཅེས སར སྒྲ ཐོས པ དང ཉིན ནས ཝང ཞོ པའི དོ ཚོ དང གོ ཡོ ཆེ སི ཐེ ཅི མུན ན སི ཇོང གི རུས སུང ད ཐེན དུ

0: jibi lorre jashi da taide chowe nyamnyong hido gede langdur yinji roje chowa phinson choba je la phinto chimbu yojang labar do bhoji dangbe la mahe shung na chungni shung da he shung na tiu ni shung seba dabur sibi tuge na mahe ge jidin tawa dang mochi tawa zhubi gari chi nige shen yinbi shunze jia sanglui chi ju dinbi si ji ji kongchur bacha ji zang jo ba na diwi hi mungu ba hen yi sigi sazu sibi chi gengara sibi roze la zo mebi roze jia sigi shunwa dang gengara roze ji nang du lo so dang hi ji chi ju tuin bara zo mebi lai ji si ji shunwi xiang du dini ra du jia ngo zhun du du shu jin yi roze jia si ji Di na ye jia sang lue ra gin da nam duen la de zang ji zai qi ri men jin para. Si bi ru zi la rong da da zi mi zhuwa pa wa ra si bi ru zi ra gin jin he yi. Di la ya si bi zi mi qi ju la du ni si bi nyang gi da jiang gi zhuwa zi lin ji yi su na ba ma bu yue ba. Bi na bo di wu gong nang lan zu di jiang gar jie xie. Bo di wu gong nang lan zu di jiang gar ni xie da bi yi na. Zang kor du. Siba songi nyang du, jangkar jeba sibi zimu sibi ke, nyang du donglin xie jang. Zidi, siba zu, lu zi zimu dir, jie du ni tui ba ma si, zhang zi ji nui ba tuin ba dang, jangkar jie zang jie tuin na, ye di zang dong nan zhe bi, rang wang qi wa. Zhang ga zang li, yin zi cai de shur kwa na yin bi, ni di wa xie dang, yin ya, zhu mu ta ju xia bai nang xiong, ga ni pai ba, ba di xiong ni, ga ri nang ga, La zi cui ga da bu dang, da duong. Deng la xia pu ca li yue dang. Wu la yang gar ma mu yue dang. Jie ni, jie ta ting ki mi du. Du ni, nan lung jing ki yue du. Su ne, ro zi ji ge xie ba na xiu ni su xin ni. Jie ki zhi wi cai na, yi su lang ni dong wo ri xie la. Jie hui ji zhi lin ji cai na, yi su lang ni dong wi zhi lin ji yi yin ba dang. Jie di nang du, mu meng, sa meng. Ngui bu yi men la so ba, zhi lin du xie ba, hin du ma wa yi. Ru zi ji xin ji ne, zi mu dan zha ni dong lin xie ba dang. Yi cai ka se la, ngi di wa, juan cang rang wang qi wa. Zi mu qi ju hiu qi di ba xie yin de, xie ba nang ji la bar du ga bu xie ji yu. Yi yang lai ji xie ji. Di na xie ba nang la, yi dong lin ji chu, sang lu gun xue ji lu su yung war me ba xie di. Di kong ju, xi xue gang si lu su dang, zu du. Chowi xie jia ping song cho sun zhu war ping lü qin bu tun tu. Da yue jie xie jie la di na, di nang dun la, ma zang li zang la dun ha. Ga xin bi zun dang, yin pi ro rang jie ge jin. Ji lo xin ngin la xia mu. Da di chowi xie jia su jie ba mang hing. Gong du lan wi, ro zi xie jie dang dun na, san lu dang nam dun ti la, se ni dang dong nang ngin jin xie yue. Bi na, bai mu zhe jie gong xin na. Yu zhi dang ma mang cho bi chui du, nam mi ji dou zhi dun na. Ha jang ge ma rai da ngo cha gu bi xie bu ta xie le xie la ngun jin bi. Xi yi du zhi sui dang ma dang zheng yi la kor. Bo qin jin jie a ge tuan ba su lu chou jie ba. Chu xie ba nan jie dong lin xie bi. Ya rai dang cho yi gong xi rang yi ngan ni xie ba da bu. Ma rai su su gun xue da wa dang zi xue da wa. Di yi ge ye dang cho yi gong xi ma zhao yi jin ji. Xi yi la nam duan dang ju zhen zhe min ta cho yu mu. Wen di, cang ma ra tui mung ge qi juan ga yue ba di. Si ji gang dang gang yin ni, di sang lui nang duan hin du deng se ba dang gu ga wa ye ma yin bar, si bi lo dang cang bar ni ba dang. Ni ni, zong lui ren tong cang la jue cai ka sir gu di. So ni, chun tai ti, ni bar du si bi dang wan jin nu ba dang dong li la wa xie yin. Song ba, mang ye ji qi juan gu ra hi na. Lu ju ha jia ren wei zong zhe jie na ban de ne, mang zong dang zong ba bi ren xi kong dang ye da bu yin xiang, di li xiong wei nam duan dang, san zong jie tai xi ju zhe ri chun tai qi ji, xin zhong zong zhe mang bu ru pian ba jia qi ri zhun yue. Mang ge dang mang ge par ji jie lu ju la di na, ju duan jia qi wei mang xin de ne, nga zhe ma mang jie lu ju li xiong wa xin yin ba dang, di er nga zhe la ga gen dang, gen gu ru yun ji, zi dong la la sang, wang ju la ngo gu xi bi, Ya tuan da xuan zhe jia sang lui qi chue din ba ma zi. Ju zhe ti rang la cang bi qi chuan ga yue ba di. Jie ne, zong lui jie qi chue. Mang ge jie zong lui, xie re, cai ji ku ne re ngi mui wen jiang. Cai gang mang nyong da, cai qing mang nyong jian chong xie ma yin ba re. Nang tuan da san ni su su, mang ge sa zong jie qi ba li ga ri bi na. 祖丹祖母真尼我站等着原来祖拉亚黑熊呢萨给我这肯把大伯才刚给呢也就能顿时不祖巴的西巴当格里才刚啊祖丁拉索比呢也就能顿时不祖巴的西别才刚忙用他祖巴当第一次请帖军都通气为才请周金皮日子托那格来日日子曼那格来米穷过当瓦格来日 陆队忙那格里米大伯顿金大日吞不接的吞不腻日吞不被马亚等日日跌了都在马歇歇夏日的他们接跌了过大伯接近银阳各当叫了所别盲用不接把都马越将才接这个才刚说句才请了盲用他做月别盲给接中旅呢就话当孙兄弟把心意明白 燕丹等这位捐餐及齐缺忙给跟着些人那样等于燕丹等有给这个捐餐郎门罩我忙为得了军统个别行呢财经周经济也才变了不明加别缺枪人尽宁可名扬偷心存别缺枪送准宁丹难当大别财经宁日也捐餐人就把当财经顿经济才也变了卡爹公共雷动着 萨爹若若来现着等着阿姐想起来来东来现江宁用大伯我就蔡进州你这接近他们将把西巴当蔡进姐经济一切从文部完全成长的香港把门被压清日日托托给把娘娘日下本队和把太太日大伯我们当他们叔叔七巴当现在你这七巴才刚过经济一切变了 龙巴七十几年穷三年东个大部院里用完银东个大部三年院八名主要当公巴三年院八银大部看嘛呢你这几把当他们将不是心里路过主笔给侬才接接了才进顿进当接进这边的院八银捐餐期解决得到了一年没人当三年叔叔忙给三种东林节去年热战黑特八银 送把九子村头节气去孟给呢对我日路个三种节提起做西巴行一来第二三路人因休息点把马子九子村头将平送错不月前天节我中呢孟给呢大多东九月边九子节村头行一村头地对我来车队修队特别变了来了阿布九年到了刚说四月刚说四笔吕布下边着里养娃 你们哪来下去本比我拉就够都给哪里北京代表难多忙给三种把我专门忙起彩铃的被围住个村台别行李让个地道个错当写出经我们不同当彩铃修队西巴当地进扎恰个别当我是对比总你个别村台级让个三轮自动当爬入去七夕进不让我把西巴别拿 想把当不同的养我大当着熊托你云人送的忙我大给娘送大别人弄扎恰拉我是对别别走养我大当忙我大西巴闺女确定七天不用我西游讲忙给解决在那地位白家当人对卡塞行一把的杨别拿阿哥金主妈咪我最难了陪的阿们若人能的就连给的人能给大不当杨别拿 当不男女团队，这样三百万元，栏目接接年节，真情拍卖真凶代表，也就能进了七美节聚餐单，我就说句碰不黑没白了。今天作为那个给家宁波队的，忙了几遍，金竹马哥送你孙娘顶把当，拍卖单他接任的周围不超过三六七百人这么，来把他关着团圆。这不能办，到那忙给呢，假期为我专门忙去。 错话当三路就在这当晚几里巡逻当，抵达个小队就碰碰先一遍，但且却用手做把就搞完事。日的敌人格林镇的军力切记，我最不要忙给了，就我多张轮团把些用技能你热完一。
1: 小弟啦，刚刚有的，小爷参见你，若小爷，我去，我这先去给刚刚的。 Number 接话线管。

Sengke chobo na ba gung kan song. Dada chi jie sengko chobi le zinde ne. Bejong long ching nying ching le kong. Kamke long ching jia. Nga dang ngay ju bi hiu lam hie bi le zi re. Dering ge le zin nang. Ren qin ye hi dang ca ji dan ju ji ba di hiu jing. Pa yo chan do chong che ding qin ni yin bi ren qin ye hi la ne. Xia lo ji dong gu jia gu ji gua ji lo chong xin. Yuan nu du ni. Cong nye dang zhe wi xia wa la ga xin. Ma ri la hi go la. Di wi mu. Sengkong rui bi ding ge ngay mi ring ni la jang wi dong wa di. 空格

0: Madi, runi jibo yinpi nusar simu zhongla. Qima, mokongbi, zhong zanzi jisu jibshu si shi chu. Mocamichi, simbi, lasi dan, sama, zichi su, dencho yang limu zhong. Dadong, mocami dan runi, zira dan, zhogar kan, silin jisu zhongmu zhong. Mocamichi langkor la, dongmu zhong. 金的清了美丽清从行动着当亚那如你车距美丽三郎当从空人过龙中张鱼全张苏了肉么松三郎等着个医院顶着了大吉西区兰坤人都个我当喇叭给空西了什么松永郎等着个医院当混迹了大吉马吉拿兰坤答应了爸爸说了东家这边应该远 罗中主播这么错，对了，你前来了，三个兄弟，跟着西闺蜜当，罗哥没去吧，跟着西闺蜜，对准错安诺，人家提了，在跟着西闺蜜说，人家私下看见我就是把瘾。主播前错疑，人家私下点错，谁不下过用眼神？想了，不就空格，人家私下看见我就是这瘾，不就空格，罗孙主动站立几百里。 不就空格，你把这个一切做了给领导，这个地汤用完，滚地洗把地，小娃滚起，做内都送脱。这个一搓当当顿这地，人家当出去。第三个啰嗦东地，这个如你了，送些食品都稀当，你把通的是东归把地，谁不东用？顶个这个门前呢，可是行。 不就过年，这个了，六一零点半，短信没用一千多，已经开始黑起。我送了东南休息西天，这个写了日子写吧，刚过西吧当。搿天写了新疆，入门，俺尼，日子写吧，点过黑音乐。一年啊，我送休息西吧的，这个也成了了，南北西行一批，俺所以，这个了，南巡所谓就进了，南点起，一直西天。
1: 可是他给南巡前日点过西班，别准西归。在他西南，不就空气？但是这个新港配置起去年的工人也比过年小完周班，一年西团。等个这个电价了，短期作为租金呢，人工看起来随便乱菜单。这个容定给租金及随便乱菜，连续比新年前随便乱菜。不就空气？这期新办的随便乱菜。 这个是了，日子能做完，咱就先把这水平弄起。不就空格，让老退场明白当，多当没来比水平弄起。这个如你了，送些水平，都是先把这水平弄起说，没用啊，黑个。这，等于当吞了，你把店比店家让老做不当，让领导打滚。不就空格，店家让老菜单点了，退场应该把么事？ 不就空格，店家老菜单点了，退场应该把么事？不就空格，错当，老总给店家弄顿充满兑现。短信私信，水果从网页应该。老店，别没活动，咱都门就二七多。不就空格，来做吧，咱就写的，老用的，让老写下写把票。第二张，搁七万呢？亲戚们呢？规矩写的，店家小娃多能下管。本来，民国初代香锅不低，店家做了年，做人就不当。
0: 人家也没占领个，这个年代给给钱没从外地打给，女婿就耳朵准备给扎推个，民国门下去，没出充电，这个当给给小本下管。小哥弟，这个村民选上个，出钱没办，就把选中规避，感情容易很是牛了。这个村民国军车党靠稳进入所，尤其让民警力不袭击，民选年代也开办，再个人把他们。 你从跟着西个五年，开办地动啊当，接着动啊所去，没选上个，容许西边写太黑用的是。这个一南郡就错去，人家容许去，老苏没不约不当，给跟着老苏跟你来明年，该对老苏动过。这个一老苏去，人家能做当，小娃跟着苏心莹，因为给跟当，当年新天就双十七八站节目出版，你不多，这个了。 那把更多店家都写起啰嗦，内幕当地，店家销量就公布些多，做不下去。这个一容许子女把先生写呢，但是这个一店家了，今年店铺黑黑团，但不轻松啰嗦一跟前六不写的，不就空当，请他玩儿，跟着玩儿，当在当。 Chukala, denja ronson ki loso ni nyam to pegu. Chukka roni sonso chi loso di, buju kong konan ni shengwa ba hima yinpar. Mungchi ana, chukki namjun jo chowa chu ngui ki yue pi. Chukka roni sonso si bi nui ba, sonso si ba chinda ki ramde dang nyam zha si na, di la ngang li zha si tu. Di yang, chinda ji ki chukala denja sonso ti cha si cha dang si tan ngu zha si yue na yam. Tato, chukka ronson ki nui ba sonso si ba nang mu si. Diwe, ngan cho yi, chinda ju ni, chinda dita la, chogi ronsong nui ba sonsong sibi du nin jasi siba tam. Du ngi me do, chinda la dinja sisa tang, chogi ronsong nui bi sisa yi, che duan che chi xia gu. Buju kunga, go sam samra da, chinda dang jido ki xia wa nung to, dinja da ronsong la so pi, jiwe sisa chinda la ja di. Chinda da nyam do, dinja ronsong ki sisa jilin dang jiri xia gu. Nimba, bian chuan cui di nang ba yi, dian jia lu su bi gu. Cui di zhong dan na, chu ge rong ni ngui su ju ba dang, kong cu yi tie gar du xi jia lin xi bi nang ba xi yin. Min gu dian jia xi jia dang, jie ni liu gu niu shi xi jia. Zhen zhe dian jia xi jia ji, ngan cu yi qi duan jie nang ba yi bei gu. Xia gu zhe zhe la, ngan cu qi li mu na dian shu xi di. Chu ge cu la, dian jia xi jia qi qi dang, qi li qi gong nong ge, zan nu di bei duan xia gu. Dun la, bu chu kong ki dung yun tang tun la, nui ba dun bi dian jia lang long zo ba tang, lang long do da gu bi guo di shu ba yin. Xiang lang men tu, bu chu kong ge dian jia xi jia ka jie ngu zhu shu ji yin. Chu ge li, dian jia lu su la hiong tuan ba. Bu chu kong ge dian jia ne, gi gian tang ka zhi du mei bi. Dian jia lu su di, gi gian tang chu yi shu ni nin jin gu. Dan bu, gi gian qi li jin jia cai jia jie tuo dong gu. Dinja sija dam, junyu jia, zavshun parwa, giki yi na, ninje ki xawa junsu dam, chogi yi, dinja dunjin jia tajio xitam, ningu hiya su, zinya, jubi yi yu chun ni, lo yung to dinda ba. Jubi yi zi xiba ju, giki jia, shudong nubar, sushun dam, giki jia, dinja dunjin xawi, nganba to dung di, dunjin jia zingu jito xi gu. Nimba, chogi la, xitam namang ki dinja lo su dung a dam. Dianzhe zi nui ba su xiong xi gu. Zi, chuk la yung de zi di, dianzhan du xi da, dianzhan lu su tab su njo gu la. Chuk la cun na, qi li bi xi tam na, yin zi nyam nyong lian tun ju ju di yin. Ni, chuk la dianzhan ju xi da, rong su zi xi tam ga qi gu. Gi gen zi, bu ju kong ga tu mong ki zi sa dam, mi ki tong qi sa la, chuk yi sam xi ki nui ba dang chan pi cun da di. Zi zi gu da, dianzhan ro lam. Man dhar mu zhong, tu mi nin lan su xia ti, chuk cu ma yi xuan lan yang da bi lam to chi gu. Zin da dong, chuk cu ar dap di rong xiu zi si ta jang hi dong zhong dong zhong gu di. Tu mong du, cu ar zhu yi bu ju kong lan cun na, min gong din jia jia dun jing hong gu xia ji na hin do gar chi. Hun la, chuk cu zang zong si ti, min gong shu ka la da wa da. Di jin ni, cu di yong dar hi bar gu. Chuk ka chi, mi su zhi ka xin ni, mi su yu chi ji da bi su xie ba yung ba tam. Yang, chuk ka chi, mi su yu ngu chi mi xin ni, ji da zhi ba tam, rong su xie bi nui ba yung da xi di. Chuk cu, nying gu ki xie jia xie sun ju gu. Qin da nam ba tam lu jung zhu bu zhong cu. Chuk nam mi jia jia mi du tam, jun ju zhi wa yin. Chuk nam, dian jia di mi ngang, cua xie ji tam, lu yung xie ji na, ngang cu cha ma yi du gu qin bu xie sa xie yin. Nan jun cua chui, qin da dang gin gin su qi, chuk la, dian jia xi jia mong za lu gu ba dam. Nui zi xiong du, gen zhi si rong xup dang, ro xup, nui si su jia nui ba yang qi dong gu. La bar du, lu zhong chubu zhong na la, dian jia du xi jia lu su dong gu.
1: Xiu di la gan an yu du, xiu ye chan jin ni, ro xiu yu. Nga qi, mu zhe xin gi gi, 刚刚的 number 叫我写给。

0: yoyo jang. Yang pe na, lemon da la khe ni, la chue xuba mi no. Badun je da chi ni, la chue xuba mi no. Chung dui le la ma jang, mang bu je ni ngo cha. Dadun le la ma jang, xia xian zong du ngo cha. Zhe ma nga wi gai la, xiam chi ron mo si ba. Zhe ma zhe ta chue na, ron mo si ju mendo. Be ka nung la tong war, ka lin dan zha yue na, nung chi xe ma sang ki. Lela layo jyohyo tabi no nga zoli tekar shungwe chago na jimbar chunpa dikinto. Yang pe na, deran lela yu na, sangka lela ma pe, daja deran ma tse, sangyang yonggu yo to. Lehe xe na xe gu, leyu xe na gang yong tabi no nga zobi xe dan xe jimbi le zelan jimbi tawa sepul chun yo. Ndo na, leji rende ye jambor dan nandun tsukawa xe yin la. Gongla xeba bie di da li, nga zui bie sen kang cun bie li zi la, jen ni, yi cè rin tong na cu ba xe yu na yang. Cèn zhi zhou jin zi, cè gang yi yi gai su bie bie, duen zhi zu ba zu qi wa tang. Jue cè bai cha la, do zhi wa wen chang qi bie su jen ni, duen cun bar xeba tang. Ni ni, yi cè da, dang mung zha wa gang do li na yang rung la. Li zhi zi ga jia chung wa, bie na, to ren xe piu xe ki, nin ba rang da gang si ra, ko rang nian ni di di. Mala long yu se ji. Chung dui le la ma jiang, mang bui ji nin jue xiong. Nyamu le zha ma yu, ci mu ni tai jia xiong, dabu a li dang hing li, zhu li gang ge, ni gai su li na yang chu ba ji ji, qi qiu di yu. Lo ju dang dam ju su nang dun du xi bi li yi. Ma ren ji ga wu dang dun qin ji lo ju, ngo sar ji dam ju ji ne, ma ren di cu wa dang yong su nyang ni yin xiong. De, ma ren di nying duay dang bai sin pa la, gui ngin ji zhuang nang dang zhin su yang tir ji yu. Zong rai sa zong ji nguan ni hii na, di da na zong ta mi bi ju jia dang. Zong rai ji nyo ge chung bi ye qi par jin xie yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du li gi qi jui dang, so sui sin kang chun bi qi lin de ba di. Lo ju su nang dun du xie bi li jin de sa zong dang ju par xie ba yin. Di yang, dara yi ji nam dun di, nga zuri ti dang ti karn zhi wa yu na yang zha, me na yang zha. Ngun zhun ji ga wo dang, ngun song ji dun qin. Dam ju ji man na su, lo ju dang dam ju su nam dun du xie bi, li ji hi man da ba yin. Bir na, yu di leng gar du la, da xia ge sa jie bu. Ge sa jie bi yu hi ni, da xia ra ya xiu song gi. Da xia ya ya yun wara, zha wo du xiu song gi. Zha wo du wan zhu wara, da zhen dong song gui ji. Yodi lenggar mhe la senjang zhomo. Senjang zhomu hi ni, minchung ya hiu songgi. Minchung ya ya yung wara, nyinggu xiong hiu songgi. Nyinggu xiong lan zhu wara, chandang jia cha gui ji. Jia zi nianyin yung la, dimu da wara xinbi. Da la wang qin bun bu, zha xin da dara zho xiong. Cho la zho bi da dara, pa la yi ru nang tang. Da la ye yung ni ji, jia jue nang gan do gu. Zhe la nyan nyan bun bur. Aji nangsi gu zhi, nangsa an ni mu, li zhir hiu gu yu du tabu li jin da da la, nga zui bi, lo ju dang dang ju ma na la zin bi da wa dang, deng ju ngin jin din pa ma zi. Lo ju ji khe jia yi xiu ba dang, mei sen ga ri pu, li zhe dang ku yu ge ga jia mi la, li zhu dang tun bi jin dang da ma yi nu, lin chu bi qi ju yu ba. Aji bo da la la du ba, jia zi ta ki su la, hi bar di na hi tu. Ndur na, dè dì gùn dùn jì nàn bà nì, rèn jì cìng kàng dàng lù jù, dàm jù sò làn zhè wà xì bàn dì. Lì jì jì pèr jì rà zàng hì tò là, lì rè dàng tùn bà rà yì jì nàn bà dàng, nàng dùn yìn dàng rì yò bàn dì. Lì jì nà, xì chù jì ngà zùi xì gùi lì xùn wà dàng. Xì chù ngà zùi jì chù wì pèr jì dàng zà nì, pèr jì xùn wì dìn bà dù dù mì bà dì xì tù. Lì jì xì là sà nà, yàng zù rà yì hiu qì wà nà, qì chù zù hì yì. Nang duan dang nang ba mung zhao yi li yi gang xie yin rung. Dier, nye ba du li ki zhu dang tun bi yang zhu xie gui ba di. Li ga zhe la nu xiu qin bu rung dun ke, zi di yang dang tong xing zhu wa xie dang. Li ga zhong qi di la li zhu zhen wa ra, yi di yang zhong di la zhu gu dang din ba xie yin ba zhi. Ye wa nin ba, zi gui yi. Mi zhi ji rang yu la zhu gui dang xie cu per ji tong wa dang nyang du. Su sui sang lung du xie dan chan bi, xie gu du ma sa zhun xie yue jing. Xie gu di da li, mang qi wa xie, nang dun dang, nang ba di dang di la chan bi, xie dan zhan ni zhui bu la xie ba ang. 接着，协国王邱家的陪着，面对每日村把西边，米热拉、泽瑞、协着就在地上玩意。米热拉、小勇的拍着眼睛的，拉巴多就在山村进女把陈婆带回去。今年，大伯小勇在贵县呢，忙出去催南个，人家当空手促进结果当，邱干着米子，你该说东林西边，接着这点在玩意。
1: 阿姐，我头个该说，当的使用个，有没入手药？在这当土鳖过年，能够给谁写歌？
0: 人人们在当，没人见见这个写卡拉的呢？的呢，人家俺是个人当，能对哪把钱，总是点开人了。写歌王这个对当点了，你把土鳖把写他，绝对贴了，拍起我们能接，错完金币日瓦当。 第七节，黑幕，新贵人把当，能端接第二十八线硬币。想多，认真正规一当，忙出多钱当，端木钱，抢给钱，卡送到心里，是吧？伊呢？认真正规钱呢？认真个，认真正规个，东林西北几的呢？正规钱呢？比菜当，整齐刚天的，人数团把些硬。再一没来当，错别没来，毕竟正月没来，人钱慢慢出多。 那么注意些，那么学习，说么了懂一些说，认真正规些忙不远了。杨白没认得了，白家的孙子更不易，介绍工作，再没给别个，认真正规些，就在当，能对人家确切认真来把东林西要办的。白家认真正规些呢，老就还在人不点把些当，中间中的长度嘛些。
1: 莫张当，请对很多人为重重端，过头些就要别，还将切切为人给点把些意。莫人家切不了嘛些不啦，认真正规些下了钱呐。既然了呀，认真正规陪人当对你，俺都相同个个人要办呢。别拿，难看看见起来，真把真起来吧。庄稼你们拍吧，家没有得领奖吧大伯，说讲个给的呢，切说永安一路。
0: 切说永安一路，拉萨顶皮兄弟，切说永安一路，不要接乱蹦，搞我动静音，大娃等不，切把卷安尼，接着不要了，那么就黑夜月，俺的伯母接着说话用，大伯，工厂去给他，去把呀去压了去，哎呀去这点拉米去，这点拉米嘛去拿，下面养只水能大伯，工厂都说抢玉米些，现在三七三八干呢。 俺去这点了嘛，拍几多？想帮永州月饼没铺做，俺去工厂旁边切个小大伯，什么单位接的那大伯了？俺们哈么东哥把大伯赢，这样东位那当东院去七八十万呢？爸妈妈把先去修路去给，也来，怕去拉去修把子，拉去修比搞完走，搞完就比多钱，小姐人家两月大伯，月儿也来长不长。
1: 也对，七八千多，阿妈排骨嘛热，军队拢比几多，阿妈排骨嘛热，人家可以军多，帮位总经理当大伯，用钱来动啊，妈咪六个吃吃，吃吃吃个月多，硬币硬钞吃吃，吃吃吃个月多大伯，干你过来动位，也得大给热涨转头，到那能端天，认真这个月各种当龙须，那么妈爸得说先别管吧。
0: 爸妈平时你都接吧，说说就为这娃拉说吧，平常错了，村头讲忙话，那不多，慢慢接，错为我弄，军多，这几位将我别个别，过电话怎么子，错为如今七位解决越多，忙出对钱单，对面是，实际接，全楼敲个单，王哥对钱，康叔，不对。 门店工作对门拉锁板呢，忙出多大些钱啦？小金银金定比公司黑的就有，公司的大单看嘛这娃儿那把呢，这些定制小单，对吧？是吧？下任就位门店经济也当黑主意，端多忙出对钱单，对面是些把全楼敲个单，门店工作接对面那个拉锁板了，忙出多东林西北，积极着对他拉些玩意些。
1: 对呢，对面对没能接，日当我帮银行代表讲伊那样，我就说搿本钱没用完，全楼接三轮都是小笔，敲个日写了，敲给主任电脑，端对电脚给当给主村办了写笔。
0: ye zhi zhen de da wa yin. Lo ju par ji nu, so jun de da li mang bu xie ma nian bu ra, jun zin xie yue la. Xin zhong ge mang chu du qin zin ji to la yang par ji xiong yue. Nga zui, zong zhe par ji ji lo ju ti ni xin na. Dui mi du qin da, dui mi yin na, de zan ji zi ge rang gin da, zong zhe rang gin din ba xie mi bu ra. Qin nin din da, jun ngui tui zhi da. La lo la xiong bu ru ji jue ba zu zong xie yin la. Di li, ren jin zi ga dang zong zhe ji qi jue to zang din bi, da di namba di ti par ji xiong yin. Bi na, zhi gong xin mi xie zhu. Zhigun lami chintun ka jie kem yi. Zhaxi gichin chua, ni chu yu yi po zhang. Ni zang di zhung zha gara, lo bian bian mi zhun ni. Zhiti xiang chu lun chu, xia gui pong zhi nin ba, xue ban ji ding gui bu, pa ba lu zhu zhu ba. Zhiti ya gar chue zha, yue ye gung ga zha wa, xie ni nan ji zhung ni, di ge ren ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha, lo zhe sing gin jing zha, nui zhe chue zi xiang zha. 向日月娃天者，学中张全规模，永中三了年者，自行轮的级别，给钱配送厕所大部，也推把张级，没能接没人多，自行单的都比职工接，月中差两门儿黑了，别顿接就出了苍天人吧，总接规把来吧，对面对前接一旦断了，总在人堂贴，能是七八月吧，对面将俺缺别一。
1: 他是你的节目，我也说忙于日日引起居民。我们人间三里踏板的，强行和你吃那胖不热。
2: 荣格拉尼各位，我走了。龙雪妹妹，荣西永一日。我走西那，自己去，和你得吧，我参与。
0: 主播们把香辣冲洗过的建议，传统的解冻的工作呢，没人忙不热，看你的啦，搭档你把心意。没事接没人干票，在贵些接，现在冲洗呢，认真在过一做，赶紧并且两种档，专送个各追抢通的东林西把心意。在有这啦，专堂档，这个人把马子。 啰嗦的对比女扮演对比，忙出多些个感觉层面，搿不行了。根据对岸初位处南端配送接触单，就这儿接来速冻员，忙出作业难，且欠缺了一把些的脚。我说，不要接穷人呢，张伯当南端就这儿接刚天呢，没人给说讲人没对比，托车接到来一边。得了，穷人晓得不要接穷人送这接。
3: 孙爸，当地起来，春节了，就俺去俺娘家，刚真都同意说些用那样。俺最近就能端到七岁了，来不的上那，整个东西店里买一把，店呢，东院当，一级南端，东看当，东院旁边这娃进来端呢，刚推起，问咱些鬼把心意，店样边呢，东院装罢了，一直咱那装罢，原是缺那装罢，咱那缺那装逼，装逼内水对哇。
0: 若不用内存电话，若不用亲密率了，若不门头马送，也够这笔小月了。若不明那刚一大笔，月儿姐七缺当团别一连把单。担心冬月怕了，冬天不抽给。婆家穷个大不，婆家家也大不，大个也亲怕了，没咱家一整个大不，冬天冬月姐这娃没抽我的多呢。年了冬七月，穷些了，我说冬天些个，月对了冬个别七缺月，多呢。
3: 在贵县呢，在贵南端的七缺了地里，三种七八县一边，幼儿园级七缺的就要成为七缺一百八十。孟叔的很久说了，就去人堂养亲不远。一万松吧，再见。再见呢，普明在九个初二聚会的时边，孟春杰听从应当说的软言了说完，对呢，罗俊杰对该所说的没人所说，普明在九初二当。
0: 在东个人堂，人家大娃姐村边，米龙大不赢不了黑球。忙一弄，三路当就走人给拖进来边，在一地，南端做呢。里面就这栋了，端下当，地当个这栋个错了，人民七八影响。没人忙不了，远的平区，在给东里西边公司原来，在一地，旁边不了就这栋当，对面就是，西左街米南当，都做，人个干当当。 通顿街村特别，总人个能把地打起起来，西初级人堂校区电把很多就业。
3: 老舅家对于人品浓，三对党军进行。

0: ngala pemba de herung che namba la nuru gi riki kanda kona ngala mbiju lu yige nangni herung tanu luksum soru simgen tamgi kanda kona ngala yu che eko yu seti lopay timbi he namun tangbo pata ya sayi poti chugi kanda yu tenma de na ngani mingi ya po tu zung ki ungi yu zodi meda seni lopay timbi ka mungbo nangwa ta nyamsi kruge nangwa mani kyu torji gi hudu chuyu seti torji gi angulma yu Tene esime ki düzüzü tebegi kapdi. Kö te matun. E matun bu te mancungu tuk çadu o köpeki nangi ki tanga yara pepe. Çakin çungi çabun garura. Rüde çung umabu cikla köpeki nangdere. Çungi şoba yeba de çakar ki çungi çap. Yamba de çana ki çungi çap. Bava de son zambul lingi ngayabla uolu çı. Beye ki çungi yitemi. Çakçun şudu membar. Demu sangi. Çakın doza meyü. Ona zambul rede çeyge. Nanga ki tenmi. Lun nabu, terba de, tengku itu sampai terba nabu yang kau yang top di jambu, kongguru peman jumis sewa. Hendak ina, ayang, neyul teh itu top cerita tu. Tapi jambu cembur ke nangdo, tujuh nabu gua kau ya baji. Nampak, hantung kubja dah, kubju ya baji. Jambu ke nangdo ni de, bawa itu sinjam juga panam lagi juga. Dengi tujuh ke cubu itu top, tengah kubja cepi. Dengi jambu sampai tu, saji sampai yuk. Jitengi niyuyla mechaba mambo chungi di kap. Tani, chungmabu tiki tukyugu ngu kuyi nani, ngu penzi tiki. Tani, chungi hermodi tabde, chudogu songde, nangala ten songi di kap. Ni sumju, sosungi niyuyla satsangbi di, sangargin kamla, ngu le ungu, kuyung yungma jamzu tsetam dobatu. Sabar tenyi ta niyi, yabu tiki ungu meyi sedi. Tani kuyugi, nabugi sewa, ta niyuyla satsukde. Chela dey na gale da, dene gale che ne dey chuk, che tanu mazi pepshu u sade, nga loru chiye sade, kyuki shuwa nazo kyubi, nobu keke ru, serpo chi, bendur ya, omon chi, kashan dewa, karpo chi, he pepi chi kabde, nobu sunde, kongi chada nabde, dene kong ma gale che ne, ko lu sunyi chi kabde, jamsu ke nangdo lepa da nyamdo, cha tenyi chi la dene kong, ngon na, chungme kir, ngosel langni, dene tama, chungge,
1: ちょっと今日で存じてなんだ。ちょっとね、なんか先生。たまに定義にして、別にね、パンマンジョンで、ヤングバ、エンジェラ、テニ、マラニュンに、バスギ、ニュンで、パランドバだ、ニョンド。テニルピナポテ、ツルイエビ。テニファハイポテ、シェカルキチンはユビギ、ビバカルポテ、ロベンチンビギ、チャラピビギ、ネカ。テニファイポテ、ビバカルポテ、ツイギニ、ライブド、カルポコムスム。
0: 这里空那么压着别的地方，别的哪里？但别的山地区就空了过没？羊，咱们这七八名个人，就送了他娘的，吃几几几不空别的地方？这里马上就比的，路易就办公给怕他，羊路过了那不，啥干那不，谁的路易？这里没有了，来把他娘的，路易就红，路易就没多见把的，最近一直红，最近大些人装把的，红木金都不得，拿了带路急些的。
1: 因为空个内，有比这个空难的内，天天都不看人家接了比较，只有我要吃的，我做了有，就比就不吃的，我做了有，看到个人接了比较的，你不买不完的，哎呦，生意压力就比这个差，什么不比这个的，我们这边的，你怀疑你分的，拥挤工作比的，你没的他没事，天天空难办了，光顾着接了，天天给大家冲冲这个往这弄一个。
0: 路易城城忙不通的，天气差没，光太阳，光沙漠，光把太阳上升，让你们都不，哪能能的？太虚不晓得，天气困难怎么的？太虚，路易城城脚底的，天气，天冷天把他娘的，路易碰碰的，雨就越把，碰那边的，开始热的，天气差冷，你给他接把他们，我跟你们的，冷，天气路易碰碰了，天气出水阳，他把自己，特别没这边，总在天冷忙不冷天，天把他天气怕衣服的天天穿的。 我们还有了吃白白的羊肉，我们还有了吃白白的鸡肉，天天他上班，各部的女人了，他也有，那么咱们在那一个里头，天天他不人不接，他出去拍拍，接了几个，还没有了拍白的，昨天在矿那边，这就有些的，我们全部干在这个土鸡节目，跑跑今天是全部工作上不，矿那边给他，接了看着个呢，公路看着个呢，我从农民。 他在写到看到个人，我说他能看能看见，这就供养了这，如果有些的，天忙不浪完的，你们他们也是他们的，如果这边的，真的，真的他上班干的，他也这就送就不供养的，哪有？你过了天就我这就送。

0: Manda mi bi za tong ge tian de. Suan mi zhong ge zhe ge zhu bi tie de qi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yi na. Qie jie bu de ge du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa
1: Chubu namba gugan di mo, tata che che singgu chobi linzin de ne, kange long chen che ti dong ri zi linzin, ri an ji xin kang si ba de ri, ngan de linzin zu xiu xie kien di xin yi. Di ren ge linzin no, ran jie che ngui mi ri ni xiu xia yin bi, bue che su jun ri mi, mang ji gu ru ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu linzin de nian ji, bue che su jun ju zir mang ge la, ju nga do zi lun bi, ri wa yue. Bue jun che su jun mang chui lu yi ne, ma ren di, lo ngu dong cha ge ri ni de mer ju wa xie ri. Mereje sangbin nindwe dang, qi tuwi ri ni ji rin tang dang, zi qi rin tang dang din yu. Songxue ya bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, din mu, da bar si ba ne, nga su ceng min gin chi ge ji ye dang, du ni din ba xie ji. Zhubu namba, dang hui la mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi jin yi. Mang yi ne zong ri ju zai ji chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zai hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mare sunja xie yin na yang, de mangi jie toma na, mare de mibu nang la, goda zhu jie jie dai di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhu jie ju ren na, ren xin sa tu xie bar ngun la. Ge de mangi na, xie cu jie cu wi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhu jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhu, de wi namang pi zong cu ba dang. Mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang ye jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pun cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zir nam ba dir, ma ren su su tang, san ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie go dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu ru ngin jin di bi, cai ji zong re gang he, yin dang su lin chu ba xie yin. Mang ye ne, ma re ka ge zong re na, zhang ci mang yue dang, na mang pui song cu xue jie zong re ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie chu ju ren mi yun di nu, de tui xi nga zir jie nian nyong xiu dong dang. Ji zhe la lu su, nga zhu jie rong da, ru zi jie per ji jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong duo, jie qi nga zhu ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang zhu zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jin yu la. La bar duo, di ma re di dang, di du gai su zui xie cu jie cua dang, ma re di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang duo zong yi cun par xie bi. Mere ne mere ju bi, mere ka ge meng ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qir din ba xin mu gui ba si. Nin ba, meng ye jie yi wei gu ru hi na. Meng ye jiang, zong re jie nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, nan mang pi song cu su jiu ba yin. Mi ri, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang ge ji nam dun che gong di wi jia qi xin la. Mi xie zhe ji qiu zi di ren xin pe wi. Mang ge sa zong ji tai xie dang, mang ge ji rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma zhe ji qi bar mang wa dang, ma zhe ji le yang san ni dang yu di qi bar qi wi, mang ge ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni xie xiong ga wa yin. Wen jiang, mang ye le yan jiu nan ge, zan lun tu ge ke wang meng bu, nan dun ji ti ni, de ye wa xie yue bi, de le de le ye zu ni, xiang ji ye wa de le xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji jin na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nan dong lin xie jing, nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui dang zhi wei xin cu ji nan dun du xie bi, mang ye ji rei xie yin. Li jin na, mi rei ji mi bu nan la, nga zui xin wa dang. La ba ra, nyang dai zhe nga zui cua xiong wa ni da wa xian yin bi. Mang yi nu xiong ha xue si ri. Qi dui mi li yi ne, mi bu nang qi nga zui xi bi ju ren nu, li ki de lue qi. Zui ba jin tun dang, nga zui ji nu xiu jie zhe yong qi. Gang la di cang qi yin dang ri sa tu xi ba di da yin la. 老旧街来住人民农，明日啦，年里、新里、旧里、新里来说别，来给农家忙的啥都吞巴当。就是了，很多街就在讲安慰托日新巴的，对面带点来给地主了。南端的南边小岗田里，三端的普吉乡的，特别来自普吉娃，俺做起瑞巴金屯的女小姐这推荐起吉林地的。俺做起巨人的，俺做起齐全，娘娘的来家，俺做比三轮都是拉索吧，小芒村吧的，中医、自己阿里拉索，南也平送初步些的教育。俺做把没人都没，来自南芒等这些军警的三百西班牙。李姐啦，李姐娃娃生娃当，李姐当代进退，李拉主娃陪娃，李后七娃姐姐平女年纪顶巴当，提个人主娃月巴的，我最不接李姐侬，卡爹卡入满的，你比爷爷通达，怕爹没人接吧，错的李后七娃，卡爹卡入满的，你比六些通达，你比六些多呢，李拉高娃们多，六穷李给李入。翁当拉比地主，怕地没人接吧？错地离后七娃拉说吧，俺嘴巴人一接，大多俺嘴就出来东林西吧。最起码让我地大给，地平女小地说村啦。俺嘴当这里东林西边里进的，一菜当一对啦，应追接村南还将后七娃当。个日一菜年啦，能顿平送错吧？一进就口一同娃定这心意，等这人的你讲，来给我当。七缺来给那个鸡，他鸡病得了。本没人接，来接卡个七缺等着你。来拉滚动西边来给几人，张一把的西边来给几人。来接七缺等下任村边来接几人，俺这边新康村边来接几人。罗局等当局所南端的西边来接几人接，因为南站地大热。来个啦，滚动西边来人了。小娘带我做鸡，那个刚些，来个女了这七娃，女兄也不是接着当，女伴也不是进屯归别去，东林西边生意。来给我当七绝鸡，来接的人也不是多，来给绝当很多进屯人过来。我这边落在用所，来了带归别，一切抢娘啦，你啦接把当。应当讲究靠移动文化声音不了，一切拍起话来，歌词接着把当。当场讲就拉同意着把的，别拿我做别人我做别，我不很多计划的，娘多温度洗不起，小姐接小，哎呀黑色的，工厂接小，哎呀黑色的黑，联络东林洗把的答应了，连接地址，写着西屋接给小姐接小打不了。眼泪出了，哎呀，还是了些。推门进，不动西边，给西北面移动，他西北西北当。人没人当，人没人接，理解了，脑上心里。理解的人，养成些了，才用心对吧？做起话了，俺做着等待等，前途用钱可能没变。总在等，就是接人堂钱没定吧当。那不然，给才忙起话，立刻进不着当。过的这把的，离了滚动西边离近了，去对面离近些的，离南边那粗把的大哥，去对面忙个电影吧，让小叔多退。张一把的西边离近，对呢，离这些老街了，下对手去哇，离近这不明的妈咪，张了的你吹把灯，他去西边，离给那个说东林西吧，感谢。一切个电话张里这边，离给这热点十万亿。没人说说的，三年说说人，你过节累计忙大月吧，心忙过把日。等那啦，咱过节，我妈准备给是吧？别讲你黑军人。这你说一啊，周六几个，就那谈吧，就这等，就那你，就送送啊，就一等，就啊，就周就六就几就个，你说谈吧，再接等，再那你，你说再送再一等，再那啊。在中在顿在鸡在个送酒坦白说接等说了你送酒说送说给等说了我说中说顿大伯接别村接人心定把鞋的也才整理鞋吧托马尼多多推把当酒都是张王七万呢给日张阿家在年门吞别因酒将定领这把当给日张宋东尼都不然门门吞别也将定为酒母做吧我妈准备来的，你给困难的东林西巴来。阿婆当很少说着，你给说东林没西边，点开这一档电八机， 作为娘娘成长员的黑头，第一，为块姐扩仓才给姐姐讲，第三章鱼东本个黑呢。黑松学里黑你妈了，黑姐长辈黑你来熊，黑你长辈黑松来熊，黑松长辈黑姐来熊，黑姐长辈黑俺来熊，黑俺长辈黑周来熊，黑顿长辈黑姐来熊，黑姐长辈黑哥来熊。 黑个托尼就来呀哟，就这几张，就你你认，就送送人，就这些人，就俺俺人，就周周人，就顿顿人，就几几人，就个个人，你许严肃，你许托尼，你妈还松，大大你妈还长人啦，冷也热你过几人啦，就没怕你顿就人啦，没多热干就人啦，吹上热你真就人啦。
2: 咱这这这，咱你你这，大伯，叶菜几班呢？李姐派人村去当，李了当晚得去接，村进个月爸妈多。叶菜接追车坐张家里西吧，工作西吧里黑头。多呢，得了，李姐俺娃西吧当，李姐当代监督当站里东林西边，李姐接在位接七九点八站嘛子，没事接七九个月吧的。今年叶菜接追车坐张里西吧当。
1: 业绩做仓了，让往去哇！你呢？立即拍鸡蛋，直不啦？嘴巴眼睛推吧。李仁们这话说说，刚来地仓街，也得东林西巴里。我们住个扩仓拆开几间蛋，扩仓拆开，我们住比几多呢？门这边，就在丁克街人行月吧这。立即七绝蛋，下人村边立即。李仁刚当刚一那样。 所以说，现在我们这位能端食堂，现在人员了，能端堂现在第二几年，下人人我们这位人员。对呢，李金德，当你退避忙进来了，李金德平时初步用为，作为吃惊人士。李日前我当七绝，李姐下人下楼下单说，总在我们这位，现在的现在人我们这位都蛮有心的样，现在个端来。 李姐下楼下当说做二七片，李姐几人得了？李姐七绝当下人村边李姐写十九月，别拿，压个弱不紧急，还是好些嘛呢？穷个人弱不紧急，俺做工了些后，咱们北京这个，那边啥了手劲？例如拆村嘛呢？恰恰拆了配合，大别李姐我当送这几天呢？李姐得这几日才呢？
2: 趁着着急，才刚接单，才刚接里，就对恰仓接单吧。人当呢，李仁当对你，该是的啦，该是中西的哇。人家能当看，俺嘴巴没人多米，李仁下完我呢，手机打算先把里退别。李仁七绝当下单说句吧，我退位。俺最近黑家当，娘娘小东当，我这退不了女巴当，人当请不约。李仁们这话说说，往多些那样别拿。
1: 下个，咱们刚追杀了，让他乐肉难当，让他命中不明，乐数动个嘛子，杨斌呐，这一来，也把眼里瞧瞧，原把眼里瞧瞧，因为你的家呢，家里都嘛样话，杨斌呐，只要动个姐姐来，等个难看懂吧。

0: Murray Soso dan Sunny Sosur Ni Gorjia Lizi Manda Yueba Sima Gubaji. Dana la Zang Gorjia Woma Jobi Yi Siba Bija Ni Hijun Yi. Ji Ni So Ye Nga Jo Du Ji G Jula Tamba Juje dan Jula Ni. Jo Son Songa Joyi dan Jenga. Jo Jo Jo Du Joji Jogo. Ni Shu Tamba Zaje dan Zala Ni. Ni Shu Zasum Zaji dan Zala Nga. Zadro, Zadun, Zaji, Zago, Sunju Tamba, Soje dan Sola Ni, Sunju Soso, Soge dan Sola Nga, Sojo, Sodun, Dabo, Jebe Tunje, Ranzi Dimba Sede, Yetse Jangli Siba, Toma Nido, Dotaba Dan, Jodur Rawang Chiwana, Geji, Jangaja Zangne Mar Tunbi, Yinjo Jang Dinin Jeba Dan, Geji, Jang Sundo Nido Bara, Mar Matunbi, Yijang, Dinwi, Jomu Zuba. Oma Jobi Lady, Nigay Kuner Donly Sibali, Abu Dan Hinsu Suji Nigay Su, Donly Mazibi, Dinki Jangitan Dimbaji, Tsui Nyamun Chinzang Yuna Hito. Dizin, Wikurji, Kotan Takeji Gijan, Didan Jawi, Dumbunga Hina. Hisun Shuli, Hini Mala, Hije Jambi, Hini Leishun, Hini Jambi, Hisun Leishun, Hisun Jambi, Hije Leishun, Hije Jambi, Hina Leishun. He nga jambi, he jo leishun. He dun jambi, he ji leishun. He ji jambi, he go leishun. He go to ni, jo la ya hyo. Jo je je rang, jo ni ni re. Jo song song re, jo je je re. Jo nga nga re, jo jo jo re. Jo dun dun re, jo ji ji re. Jo go go re, ni hyo yin sun. Ni hyo to ni, ni ma hya sun. Dada ni ma hya zang re la, leng ye zi ni go ji re la. Chu mei pa ni dun ju re la. Meidu Zegan Jejuri la, Chuishun Yenin Jemjuri la, Zajie Jejri Zanyi Niri W, Yezhej Banna, Lijie Peren Cunqi Dan, Lila Danwa Dijiji Cijinga Yuebamadu. Yezhej Juecha Zuo Jangali Siba, Gondo Siba Li Hitu. Dona, Dira, Lijie Ngawa Siwa Dan, Lijie Dante Jintun Dan Jani Dunlin Sibi, Lijie Zawiji Chichu Dinba Zamazi, Meisirji Chichunga Yuebadi. 今年,也在这追加做张力西巴当,也就做餐了,让往起哇。你,理解拍击当直播了,催把眼睛推吧。理解门罩啊,所说,刚了地餐起,也得动力西巴里。我们主给,扩餐餐给几阶段,扩餐餐给,我们主比一段门这边,就是丁克起,让进约吧之。理解七阶段,下任村比理解。 李杰刚当刚一那样，所说说，现当门罩为南端日当，现当日月了。南端当现当第二日日，下日冷门罩啊日月。第二，李金德，当你退避门前了，李金德，平素初步用为，早为七斤羊日。李日姐我当七缺，李姐下生下楼下当说，中心门罩为，现当日写给姐，现当冷门罩啊得满月新那样。
1: 这个段啦，理解下楼下当所做的区别。理解这人的啦，理解七绝当下任村比理解些十九月。别拿，压个若不应急，还是火心满囊，穷个人若不应急，俺做工了些后。咱们北京这个，那边啥了手劲？例如拆村满囊，恰恰拆了配合大别，理解我的送这些去呢？理解的这些理财呢？
0: 趁着着急，才刚接单，才刚接力，就对恰仓接单吧。现在呢，理财团队里给人跌了，给人中介跌了。现在能断卡，我最把么人对面理解小王我呢，手机打算先把里退币。理解七绝单下单所绝吧，我退位。我最近黑家单，娘娘秋冬单，我做退不了女把单，人单请不约。理财门罩我所需，温度新能源变了。
1: 下期，咱们跟着啥了？下他乐肉难当，下他民众不满，勒索东个嘛日，杨变呐这一啦，也把眼里瞧瞧，原把眼里瞧瞧，因为你的家呢，家里都嘛样话，杨变呐，只要东个姐姐啦，等个难看懂吧，人生人了瞧瞧，我个啥讲多讲，你是你了优秀，大不长林的吧月日。
0: Dona, 第三种呢, 是对我日落地, 三种特性, 满日七八星一笔,
1: ཡེ ཚེ ལ ཆ ཡིན དང ཆ ཡིན ཅིན ཅི ཕུ རེ ཆ ཡིན ཅིན ཅི དོ ཟོ མེ ལ ལེ གེ ཆེ ཅེ དང ཞེ ལོ ཤ དང སོ རང ཡིན ཅེ པའང ང ཅེ པ རང གེ ཚོ བེ ནང ཐོང ཐུ ཐུ བེ ཤ ངོ ནང པེ གུ ནི ཚོན པ ཤེ པན དེ ལེ ཅིན དར ང ཅེ ཅེ ཆེ ཅེ དང ཤ རེན སོ ཅེ མ ཅེ ཅིན ཚོན ཐུ བེ ཆེ ཅེ ཡོ པ མ སེ སན ནི དང མ རེ རང གེ ཤོ ཆེ བ ང ཅེ ཚོ བེ ཤེ ཅ ཉ ཉུང ཕུ ཟོ ཚོ པ ང ཅེ ཅེ ཇུ རེ ནང ཉང གེ དང ཅང གེ གང ཐོ ཏོང ལིན ཤེ ན ཡང ཅེ ཅང ཏོང ལ བེ ཆེ ཅེ ཅང ཡོ ང ཅེ བེ སིན ཁང ཚོན བེ ལེ ཡེ མི རེ དེ མི ཤེ ཚོ ནེ ངོ དང ནམ པ མ ཅ བེ ཤེ ཚོ ག ཇུ བེ ནོ ཐོན ཤེ ང ཅེ ཅེ ཅེ བ ང ཅེ བ རང གེ ལུང སོ ཤེ ཅེ ཡོ པ དང མེ པ ཐོན ཤེ ང ཅེ ཅེ ཅོ ཆར ལེ ཉེ ཅེ ཆེ པར ཆེ བེ ལོ ཅུ དོ རྡོ མེ པ ཁེ ཤུང ཡོ ལོ ཅུ ཅེ ལང རང དེ ནོ nga zui ba da nga zui jie ju qi ba de jian zhe wa da nga zui ba da nga zui jie ji bi ba de jian zhe wa jin cu su ni ba xie min la nga zui jie men yue jin cu ma yin bi xie cu men zhe wa su zui nan ke nga zui bi nga zui lan jin bi da wa da gong zu ru nga zui li tui bi di dou qi la nang sa de bi qi ba de xuan yi di da nga zui bi ren ni jie ju zhe jie te ke da zi ju da wa da tun ba de cun ba xi yue labar do nga zhe ji chue do ge ji te la di ni chuan ba xi bi le ge ji ren de la de ba xuan yi le gen de nan de la nga zhe bi ge de da le zhe de xie ge ji xin kan na chu ju ye ba ma xi chuan tai jiang zhang bu ju ba da bi dun ji gu ni ju ba wei ji gu ni ju ba su zha mi to ma ye bi hu la nga zhe bi xin kan chuan bi le ji ji dun gang yi sa na dina nga zhe para nga zhe xi bi ju zhen nu nyong chen xiong yi di wa da dong a nga zhe li ti ge tui bi qia guo nga zhe len jin bi da wa ji dong yi li ji ren de se wa yi bei qia jia na me ci a bu jiu yue se la qi du pa du zhen chong xia ji zuo la se la jia zi bu ji zhe long nang li qi wa jiu nu zhe long ken du ben bu ge wang jin bi ji wa ti zi jin du xiong mo zhuo na nga zhe wǒ ma yú jiǎng ngā zhì, náng lǎ nie jiù mě bā, ngā lǎ xiǒ jiù nìng bù, dà wǎ jì bā xiā sòng, wǒ lǒ nie jiù mèn dòu, dù bì dù chǒu xiā dù, lóng xiǒ qiā xiǒ sè jì dà bù, kìng dù bèi qiā jì jù cài dàng, qì kà sè jì chùn tài lǎ dì nì, ngā zuì bì xīng kùng jì xiǒ nàng dàng dōng ngā nàng, jì kìng dù ngùi bǎ xì yuè lǎ. Yǎng bì nà, dà lǒ lǒ chǒng yǎ gà, nì pòng zhì lì tǒu wǎ, nì pòng dèng dǒu dà jiù zǒu sù chǒu bǎ yuè dǒu. tuan da ji ba xia sun, de bi lu du men sun, de yue xie wu tang ji, tuan zhi de wa zhe xiu. da lu de bi jin ni, ni li ya ba men dou, ga bu ni ji bang zu, xia xiu zhi li tou wa da bu ra, nga zhe li xiong yin zhi bu yi, ga zhu da lu di xin di xiong wa li bi ri jue yue jiang. yang bi na, li mong de la xi ni, la qu xu ba min nu, ba dun ji zha qi ni, la qu xu ba min nu, chung dui li la ma xiang, mang bu ji ni ngu ca. da dung li la ma xiang, xia xian zong du ngu ca. zi ma nga wi gai la, xiam ji ru mu xi ba. zi ma zi ta quan na, ru mu xi ju men dou. bi ka nu la dong wa ra. ga lin deng zha yuan na, nong ji xi ma san qin. li la la yu jue xiu da bi nu, nga zu li ti ge ri xiong yi qia gu na, jin bi ri chuan ba di qin dou. yang bi na, di zhen li la yu na, sang ge li la ma pin. da jia de ren mo ci san yang yong gu yue duo li he xin de xi gu li yu